0: او پیشنیار افروکه کری ام بگاوه کری بو باشور کرسان سلاسات تشتک راست و درست و جه خدایا و جلان مترسیکا یا کردید باشور هست بینه کری سر باشور کرسان دبینید جبرهند وان پهنگاوال باکور و روش آوای کرسان جتاوید دویتن تمان دم دا سر حال خورا 28 سال گزیرته امرالی سجنکا تیپا ایو و لی دیسا و جلان گلکش نیزیک آگاداری روش باشور کردستانه روش باشور گهشتی خالا بمبس خالا صفره گهشتی تونیلکا دعویاوی گرتی بس بدا خوان حکمت باشور کردستانه برپرسید باشور کردستانه اوی چه پیوان دیوام کرد و کردستان و کردینیه و نمای هست وی چنده ناکن و او وسا هست دکن حتی وان نوبدار و زیروان هبن حتی وان گرتی خانه هبن حتی وان پاره اکی مزن هبن حتی وان پروژه اک هب پروژه هبن او دل سر دا سالات هبن لی او تیرا ناکت جبرکو صدام حسینی جیو شاهی جیو حسنی مبارکی جیو قذافی جی همیا تخت و تاج و لشکر هبون تیرا ناکت پروژه او جلان پیش کش کری دیتنا او جلان پیش کش کری باشور کردستانه و یکیتی نشمان کردستانه و پارت دیمقاتی کردستانه و ملت باشور جمرنه رزگار دکت او پیشنیار افروکه کری آن بگاوه کری بو باشور کردستانه سلاسات تشتک راست و درست و جه خدایا و جلان مترسیکا
1: بله لباشور کردستانه راستی جی دنکی دریجه نیزی 30 سال که آزاد کرنا باشور کردستانه هیویکا مزن دا ملت کرد 9 ساله جی رفراندوما سرخابون پیکاتی که 95 زیده تر هاتبو دسته کرن هاتبو قبول کرن او رفراندوما جبو آزادیا کردستانه لی پارلمنت اکا کردستانه هی دو ساله هل بجارتن پیکاتیه هین جی درهوی کلید کریه گلک زحمت که سیاست اکی به ناوی همی باشور دل هندر لدر و بمشینی هرچی خواست جی به زورا و دستگا اوروپا و امریکا یکیتیا پیشمرگا که ویگا تیگوتن آوا بیه لی تمامی نوه جی گاوه که گلکی گرینگه جبو امنیتا باشوری کردستانی جبو هیویا حاطنا ملت کرد جبو تدبیرین آواکرن و پیشوابرن حکمت گلکی مهمه واره لشکری دا لی مخابن ویا اشارت وی که زود کمه پیشتا ببه خویا ناکن زیده جبرکو مگوه به آلیکاری و زور امریکا و اوروپا یعنی نه داخاز هر سر پارتین کردستان یکتی نشتمان و پارتی دموکراتی کردستان ارید که بیجه هر سری جی کردن هر سری جی پارلمنت هر سری جی بی پارچه هر سری جی سیاست یکتی کرده دمشین نه فقط پیشکی بری جی او روشن بیری که در حق سیاست بریز اجران در آنی زمان ده به حتانی او پراو او زندان و او تشت هبن وی تختی کس نغازه برده ده به قدافی جی خودی ولات بو صدام جی خودی ولات بو حسنی مبارک جی خودی ولات بو لسر تخت اکی لنخوشخانین اوروپا گراندن حسنی مبارک ایده جی هاتن کشتن یعنی نه تمیناته که نه گارانتیه که جبو که پرای تهبن اقتدار دسته دایه نه به معنای کوت ولات بر راست و که فرانسوی ریال راستی تبرید بی نا دیس هم گوه بدن سر آخافته نکه دن روزنامه‌وان تلویزیون باشوری کردستانی که چه دبیجن گوه بدن سر ویاجه
2: تماشوانی نیجه عبدالله جالان بریا شان دا امرالیه دا خویانیک بلافگیریه راگهان دیه که دوی بریا سر راست کرن یاسایان تفاقا کرد و ترکان به حقوق ورمسوگر کرن و گوتی امدناوا سینور کمار که دموکراتیک ده برنگ که آزاد و وکف به هفر بیشین. دوی حقوق نگاتیف بگوتن عبدالله جالان و گوهر حقوق پوزیتیف. شانده امرالیه یا دم پارتیه ده درباره هف دیتنا که دوه لگل عبدالله جالان لگراوا امرالیه پیکانی دا خویانی یک بلافکر و گوتنین اوجالان تی ده راگهاندن. Öcalan dibêje biryardariya me berdewam dike ku em li gorî rihê banga 27 sibatê gavan bavêjin û pirskirêkê di nava hiquqa xuşk û biratiyê de çareser bikin. Em li ber wê qonaxê ne ku em hevgirtin û tifaqa dîrokî ya Kurd û Tirkan derbasî ser zemîneke hiqûqî bikin. Ji ber ku ev tifaq li Anadolyayê heqîqeteke dîrokiye û di hemû qonaxên kritîk de ji hev cuda nebûye. Rastiya, eger tu Kurd ji Tirk cuda bikî, Kurd namîne. Eger tu rabî Tirk ji Kurd cuda bikî, Tirk namîne, sepandina hiquqa wekeviyê û jiyaneke hevpare. Dem hatiye ku zemîneke qanûnî bê ava kirin, hestyariya aliyan li ber çavan bigire. Divê em zanibin ku bi sebrê vekirina vê riyê fersendeke dîrokiye. Divê em nêzîkatiyên ji rêzê, sivik, teng û yên ku xizmetê ji paşerojê re nakin û dev jê berdin û bi hev re jiyana hevpar ava bikin. Di çarçoveya rapora ku Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê li Parlamentoyê amade kiriye, ji bo pêvajoyeke qanûnî û hiqûqî dest pê bike, ji bo şer û çek bi temamî ji dewrê derkevin û ji bo rûpelekî nû bê vekirin, divê her kes tişta ji destê wî tê bike. Faqa Kurd û Tirk kevirê bingehîn yê paşeroja hevpar ya Anatolyayê ye. Di her gava ku tê avêtin de, divê em çanda vê xakê ji xwe re bikin bingeh. Pêkane ku biriya serrastkirina yasayan ev tifaq bi garantiya hiqûqî bê mayên de kirin û em di komareke demokratîk de bi rengekî azad û wekev bijîn.
1: Divê hêvî daxwazî ev e ku hemî însanên cîhanê wekev bijîn lê mixabin vira rojhilata navîn e. Li rojhilata navîn bi sed sala, bi hezar sala, bi deh hezar sala kî hêz û quweta wî heviye, her dem lê de neheqî kiriye. Guna pêxembera da, guna avakirina misilmaniyê da ku hîn berî wê darî dîsa bi vî rengî berdewam dike, li Mekê Medînê jî şerên cûhiya û misilmana û eşîra ku berdewam kirî, heta nî îro tê ku sed sal berê, sed û bîst sal berê Tirka jî bi çi rengî ermenî sirgûn kirin, koçber kirin, ku sî cara serhildanên Kurda bi kêfxweşî dibên me têk birin û îro ew nêzîkbûniya belkî ji halî Partiya Karkerê Kurdistan ya jî îdeolojiya vê rêxistinê ya jî fikr û ramanên birêz Öcalan guhortinek li rojhilata navîn her warê malbatî, civakî, gelek tişt guhorin jî lê mixabin dîsa jî herêmeka ji ber ku perverda wê gelek zayıf e. Yani xwandinya wê ya jî têgehîştina wê her çi xwasa çand û kultura wê kevn be jî lê têgehîştina millet belengaz feqîrî nexwandiya wê li pêşiya vî tiştî astengiyeka gelekî mezin e. Fars dibêje ez imperator bûm, Tirkiye dibêje ez Osmanlı bûm, Arab dibêje vuqasa welat û misilmantî û milletê min 500 milyon însanê min heye, ez xwediyê virim. Kurd dibêje Mezopotamya ji me tê pirsînê, milletê herî kevintir e ez im. Tê çawa li ser kijan hiquq û zagonan tê bihev bikî. Zor û zehmetî ve jî lê riya çareserî her dem aşitiye. Ji bo wê Kurda sêrî da gotiye aşitî û di navê rêxistinê vê hereketê de Tirk çêbûne, Ermen çêbûne, Fars çêbûne, Arab çêbûne, xelkên kul vê herêmê rojhilata navîn dijîn, heta Ewropayê, Amerîkayê di navê hereketê de cî girtine. Yanî derî ji bo wekeviyê, ji bo hemî însanan nêzîkî hev girtiye, temamî neveji nêzîkî hev girtiye, xwastiyetim biratiya gelan gew gotina serê hereketê de heta nî îro rawestandina şer jî gew gotin pêk tê hîn jî pêk tê birêz Öcalan jî ji bo ku dibe ew biratiya mayîndar be, yanî her dem be gere hinek tişt werin guhortin. بله یامی گفته دن دیسا هر باشوری کردستانی روزنامه وانی رودار در حق پرواکاسیون این دابیه که لکو بانی لحظه که گو لشکره که کرد جهالی پرواکاتور و هاتو رواندن پارچه کرد پشتیوه که لکو بانی ده کس دگرتیگه ها در شهید بون هنه کس ترکا باجیر کرد بون در حقیوه
3: عبدالله اوجلان در بار کشتن لشکر کرد یه ارتش سوریه سیپان حسن دبیجه که پروواگاسیون اک بویه. پروواگاسیون اشکرای دوی که پیشی لبیت گرتن. اوجلان ده دما جوینا دیگل شانده دم پارتیه یا امرالیه دا گوتیه که. کشتن جوان اکی به آوه اکی هوانه هیجه تا جبو چونه ناو باجار اکی پروواگاسیون اک اشکرای. پیویسته که دم ملدست. اف تکدان زمین دیالوگ بهتر راوستاندن. عبدالله اوجلان در باره روشا ایران داجی آخف یود بیجه. سیاست پجاکه یا راست استراتیجی پارستن گل بی کو بکه و بند باندوراتو آلیه کدن دا دجه خوادایا. اوجلان گوتیه که اگر ایران لیران سیداردان هر بردوان با ایریشن لسر دورین کردان رانه وستینه ماف پارستن رواج بو کردان چه ده به؟ پیویسته که ترکیه جیف دوی در باره در روله که ارینی بلیزه. عبدالله اوجلان در باره نگرانی علویان جید بیجه که دوی بیرا دیروکی یا علویان نگرانی وان به گرانی بینه ورگتن و دیتن. آرمانج نه حلاندن علویان دنوا سنه یانده. بلکه آرمانج اوکو کرد و علوی به ناسنامه و به تایبتمندین خواه دوی پیواجوه ده جه بگرن. بلی. عبدالله اوجلان در بار کشتن لشکر کرد
1: گلک مجار روجلاتا ناوینهنه بریز اوجلان یک به یک بالی دکشه سر و نقطه حالی که بویرین لی ایران دقوامن حالی که پرسکری که ناو ملت کرد بخوا سونی علاوی زازا سوران کرمانچ کلحور لور یعنی گلک مجارین کرده بخواجی نافخواده هنش برکو باورمندین لکردستان جی رنگا رنگن جبوه بارید کشه سر نقطان نقطه گرین بلیل ایرانی ارچی خواست شر سالک نیست که سالک بردوام دیکه جی حالی که جی ویزا امریکا جبو بر پرسیارین ایرانی که نیویورک بگا جبینا یکتیان ملتا